0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Сте на версті, другий он десяти хіта версті на

0: Ore. Amo.
1: Fireball.
2: Свіже, свіже. Нантіні.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.